айт, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда өздеріңізбен бірге әдеттегідей таңертеңмен Нұрбек Қасым. Бүгін 4-ші маусым, Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын ағайын. Өздеріңіз білетіндей 1992 жылы дәл осы күні еліміздің туы мен елтаңбасы ресми түрде бекітілген. Ал әнұранымыз тарихта екі рет қабылданғаны естеріңізде шығар. Алғашқысы 1992 жылы бекітілген жаралған намыстан қаһарман халықпыз деп басталатын гимніміз болса, енді 2006 жылы қазіргі гимн ретінде бәріміз білетін менің Қазақстаным әні таңдалып, оған президент Нұрсұлтан Назарбаев та мәтіндік өзгерістер енгізген тұғын. Ту, елдің бас және әнұран енді мемлекетіміздің ең қадірлі белгілері. Көк туымыз тек бейбітшілік аспанда желбіреп, әнұранымыз тек жеңіс тұғырында шырқалсын. Бүгін енді жұмысқа шығып жатып, үйде көк туымызды мерекенің құрметіне балконнан желбіретіп бір іліп қойсам ба деген ой келген, бірақ енді ұйқыдағылардың тыныштығын бұзғым келмеді. Эфирден соң барып сонымен айналысам деген жоспар бар. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7-ден 6 кетіпті. Ендеше таңғы аспанда таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып, ерекше сезімге бөрейтін, бір ностальгияға бөрейтін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымызға құттықтаймыз айдарының ретін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені берекелі бейсенбі бүгін мерекелі күнгі түсіп тұр екен. Бүгін 4-ші маусым Рәмзі күні құтты болсын. Ал Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың білет деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз, яғни қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ал қазір енді шағын ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші бір жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірімізді айттым, ал ойынның шарты OpenAI мен бір мақал бастаймыз, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ендеше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: мақалдат Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын Аспан астында жанын жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 22 минут кетіпті. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, мақалдатқа қатысам деп ең бірінші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Нұрсәуле, Алматы қаласындағы Мирас парк тұрғын үй кешенінде диспетчер болып жұмыс істеймін дейді. Енді біз Нұрсәулені қазір желіге қосамыз. Нұрсәуле, қайырлы таң, жұмыс нешеде басталды?
2: Қайырлы таң
1: баршаңызға.
2: Жұмыс
1: 8-де
2: басталады.
1: 8-де басталады, бірақ сіз ерте келіп алып жұмысқа дайындалып отырсыз. Аспан FM-ді қосып қойып, иә?
2: Иә, иә.
1: Күшті. Мирас паркте бүкіл үйдің бәрінде Аспан FM қосылып тұратындай қылып істей алмайсыз ба? Олай енді істей алмайтын шығарсыз. Ал енді тұрғындарға айта жүріңіз, Аспан FM деген радио бар, тыңдаңыз. Біз күнде ойынға қатысып жеңімпаз атанамыз деп айтпақшы, осы Мирас парктің жаңағы қызметкерлерінің барлығы Аспан FM тыңдайды деп естідім. Сол рас па?
2: Иә.
1: Күшті. Ал енді Нұрсәуле, ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Білесіз ғой, иә?
2: Иә, иә.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақалымыз мынандай. Жаман ішкен жегенін айтады. Жалғасы?
2: Жақсы адам.
1: Аха. Жаныңызда ешкім жоқ па көмектесіп жіберетін?
2: Жоқ.
1: Ой. Сонымен мақалды жалғастыруымыз керек.
2: Жақсы көрген білгенін айтады.
1: Тамаша, жақсы көрген білгенін айтады. Нұрсәуле есіне түсірді. Құттықтаймыз. Нұрсәуле, жарайсыз. Бұрымен екінші рет ойынға қатысып тұр екен Нұрсәуле. Алдыңғы жолы жеңіліп қалған, бұл жолы сәтін салып жеңімпаз атанып, Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып алды. Құтты болсын. Ура! Деп қоймайсыз ба? Жалғыз өзіңіз отырсыз кабинетте, шулат қоймайсыз ба? Нұрсәуле, құттықтаймыз. Нұрсәуле, құтты болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндірем. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Жұбаныш Жексенұлы "Ауылымды сағындым" деп бір ерекше ностальгияға бөлеп ән шырқап берсін. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғаламыз, Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы плюс 22 градуста тұр, түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтерілетін, жауын шашын болмайды дейді Шымкентте де, бүгін жауын шашын болмайды деп болжанғаннан ал сынап бағанасы қазір плюс 19 градуста тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін көтерілетін ауа температурасы. Ақтөбеде түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал, қазір аспан ала бұлтты дейді, плюс 13 градуста тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 18 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Баршаңызға тағы да қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, діттеген жеріңізге аман есен. Кешікпей жетіп алуыңызға тілектеспін, ал қазір енді жүрекке жаңылмай жол табар тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр, сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен қызық бір жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: эфирде таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал студияға әріптес Мақнұр Жолниязқызы келді. Демек, қазір қыздар әлемінен бір күшті жаңалық естиміз. Солай ғой, Мақнұржан?
1: Иә, дәл солай. Баршаңызға қайырлы таң. Түскі үзіліске шығам деп, лотереядан ұтысты болған әйелдің қызық оқиғасын айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Ақыштың Мичиган штатында тұратын 65 жастағы әйел күтпеген сыйақыға ие болған. Әйелі ұзақ жылдар бойы лотерея билеттерін сатып алып қатысып келеді екен. Кезекті билетті ол жұмыстан түскі үзіліске шыққанда сатып алған. Сол кезде пицца мен тамақтанып отырған сәтінде ұтысқа ие болған білген. Сөйтіп ол 822 мың доллар рекордтық ұтысты иесі атанды. Қатты толқыған әйел содан бері дұрыс ұйықтай алмай жүрмін дейді.
0: Енді ақша деген оңай емес қой, 800 бәлімбай мың доллар деген байшықан кезден миллион долларға жетіп қалған екен. Енді тұрныш ұйқы тілейім ол кісіге. Не істейміз? Ал саған осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ардақ ағайын айтпақшы, Қазақстан ChatGPT-ді қолдану бойынша әлемдегі топ 30 елдің қатарына кіріпті. Бұл жайлы қазір толығырақ қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 хит әннен кейін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сағат таңғы 8:00. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалықтай отырыңыз. Қазақстан ChatGPT қолдану бойынша әлемдегі топ 30 елдің қатарына кіріп кетті. OpenAI өкілдері Қазақстанға келіп арнайы деректер таныстырған екен. Қазір қазақстандықтар ChatGPT-ді көбіне енді мәтін жазу, өңдеу, ақпарат іздеу және түрлі нұсқаулықтар алу үшін пайдаланады екен. Жалпы ChatGPT іске қосылғаннан кейін тарихтағы ең жылдам танымал болған жасанды интеллект сервистерінің біріне айналды. Сарапшылардың айтуынша, жақын болашақта жасанды интеллект интернет секілді күнделікті өмірінің ажырамас бір бөлігі болуы мүмкін. Мүмкін емес, енді қазірдің өзінде солай болып жатыр. Күнделікті қолданамыз. Айтпақшы, менің анам да ауылда ChatGPT-ді әбден қолданып үйреніпті. Әнеугүні бір дәрілерге қатысты ChatGPT-ден сұрасам, былай деп айтты деп отыр. Енді үлкен кісілердің мындай әлеуметтік желілерді игеруі сәл қиындау болып жатады ғой, бірақ ChatGPT расымен де ыңғайлы, оның үстіне қазақша болғаны қандай тамаша. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай қызық деректі бөлісе отырып сіздерге тағы бір таңғы аспанда 4 ән жолдайын, сосын кезегін күтіп тұрған ойынымыз бен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын бір күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңертеңмен жұмысқа асыққандар бар, түнгі ауысымнан шығып үйге қайтқандар бар. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бласпан FM махаббат мекені. Бүгін 4-ші маусым, күнтізбеде берекелі бейсенбі. Рамзер күні құтты болсын. Ал алдағы күндері елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралардың қайда және қашан өтетінін алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-дегі афишайдарын тыңдай жүріңіз. Таңғы шығарылым 8:30-да, яғни 15 минуттан кейін. Ендеше біздің афишаны өткізіп алмағайсыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз қандай ән екенін дәл тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жеңімпаз серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 4-ші маусым, сондықтан 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:21 минут кетті. Ал таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымдай, 4-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Жан Төре, шырайлы шым қалада Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмын дегендей болды. Жан Төре, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Жан Төре, желдесіз, қалайсыз, жұмысқа жетіп қалдыңыз ба?
2: Жоқ, енді шықтым.
1: Енді шықтыңыз ба? Енді осыған дейін талай хабарлама қалдырған екенсіз, ойынға қатысқым келетті. Бүгін сәті түсіп, ойынға қатысайын деп тұрсыз. Қандай сезімдесіз жалпы? Бүгін бір түйсік болды ма іште, осы бүгін қатысып қала ма? Аспан FM-нің қоңыр ошалып қалады ау дегендей бір белгі болды ма?
2: Бесемі берекелді болсын баршамызға.
1: Әумин. Бүгін мереке, рәміздер күні құтты болсын деп қойсаңыз болады. Анандай үйден шығып келе жатқан кезде аспан деген жазулар көріп қалып ондай болған жоқ па? Кинодағылай. Ал жақсы, ондай белгі болмаған сияқты. Жан Төре, ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бастаймыз. Ойының шартын өзіңіз білетіндей оңай. Мен қазір бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Ал сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, оның әннің атауын айтуыңыз керек. Немесе атау еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болды. Жеңімпазсыз. Ал жеңімпазға біз серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандырылған 20 литр бензин сыйлаймыз. Көлікке қашан бензин құйдыңыз соңғы рет? Көлікке соңғы рет қашан бензин құйдыңыз деймін да? Жарай, жаңа сұрағым естімей қалған сияқты, сол жайлы қазір ойым біткеннен кейін тағы бір сұрақ жатармын. Ендеше сіз дайын болсаңыз бір белгі беріп қойыңыз, біз бастайық.
2: Көрейік.
1: Кеттік ал.

0: Ей, ей, ей, жантөре желдес қой, соным мен бұл қандай ән? Таптыңыз ба?
1: Сон, сон, қуаныш пен...
0: А?
1: Не, так, ну, сондай бар енді баян сұлы емес ба?
0: Мен білмеймін, менен сұраудың қажеті жоқ, сіз нақты айтуыңыз керек, осындай ән деп. Сонымен?
1: Осындай ән.
0: Сол, сондайым бар енді деген ән деп тұрсыз. Баян сұлу орындайтын деген іштей бір түйсік па, бұл қалай, әлде бір сенімді айтып тұрсыз ба?
1: Аха.
0: Сенімдісіз? Қазір енді басқа ән болып шығып қалып, 20 литр бензинін көзінен бұл-бұл ұшып кетпесін. Айтпақшы, соңғы рет қашан құйдыңыз машинаға бензинді?
1: Соңғы рет кеше құйдым.
0: Кеше құйдыңыз ба? Бұйырса, бүгін тағы да 20 литр бензин құясыз, бұл әрине дұрыс жауап, құтты болсын. Айта беріңіз, айта беріңіз, айта беріңіз, тоқтатпаңыз. Тамаша, жантөрі, сіз үшін мен де қуанып отырмын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз, сыйлық ұсынған серіктесіміз eurasia36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру екен, тағы бір еске сала кетейін, каско сақтандыру полисін сатып алып, жантөрі, көлікте ұтып алуға болады, немесе одан басқа да бағалы сыйлықтар күтіп тұр екен, ендеше айналаңызға айта жүріңіз, өзіңіз де қолдарыңыз дегендей, иә, ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта 20 литр бензинді шырайлы шымқаланың қай жанармай бекетінен құйып алатыныңызды айтамын.
1: Аға, жақсы.
0: Жақсы.
1: Рахмет көп-көп.
0: Сізге де көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін, мереке құтты болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, келесі сағатта тағы ойын бар, бұл сағатта түспей қалсаңыз, ештеңе кетпейді, келесі сағатта бәлкім жолыңыз болып ойынға қатысып қаларсыз. Ал қазір енді жаңа мен жасырған сондайым бар енді деген әнді Баян сұлу өзі шырқап берсін. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін ауа райы әдемі болып тұр, жауын шашын болмайды деп болжанған. Ал сынап бағанасы қазір плюс 23 градуста тұр екен, түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Шымкентте де күн ашық, плюс 19 градуста тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Жарайы шырайлы Шымқалада да бүгін жаңбыр жаумайды деп болжапты. Ал Ақтөбеде түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал. Аспан бұлтты екен, плюс 13 градуста тұрса, сынап бағанасы сағат 2-лер шамасында плюс 18 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан тұр екен. Одан кейін афишайдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Сізбен бірге тікелей эфирде таңғы аспан радио жолында Нұрбек Қасым, ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 0908 866 77 88.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Beaufest Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Beaufest заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, MD Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньем және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемдеңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғайлы болсын аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені эфирге қайта оралды. Ал студияға әріптесім Ақнұржан келіпті. Қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтамын дейді.
1: Иә, сұлу теннисшілер қатарына кірген қазақстандық спортшымыз туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар News. Аспан FM-де.
1: Спортшылар парақшасында әлемнің сұлу теннисшілер тізімі жарияланыпты. Қазақстанның бірінші және әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина сұлу спортшылар қатарында. Ол рейтингте 11-ші орынға жайғасып, бұл тізімге енген Қазақстаннан шыққан жалғыз теннисші атанды. Жалпы рейтингте теннис әлемін бағындырған топ 15 ару ұсынылған. Ал алғашқы үштікке бұрынғы ресейлік теннисші және әлемнің X-бірінші ракеткасы және сербиялық спортшы кірген екен.
0: Тамаша, енді Еленаны осындай да жетістігімен тағы бір құттықтаймыз. Алдыңғы қаргез осы бір-екі ай бұрын әлемді шулатып, теннистен ең мықты екенін дәлелдеген. Айтпақшы, сұлу қыздардың ішінде біздің волейбол спортынан Сабина да кезінде ең сұлу болып танылған болатын. Ақнұржан, саған осындай қызық жаңалығың үшін әрине көп рахмет.
2: Қыздар News. Аспан FM-де.
0: Ақнұр, тағы бір тамаша жаңалық. Алматыда бірден 11 аспалы жол салу жоспарланып отыр екен.
1: Мәссаған, керемет.
0: Күшті, енді бұл жаңалықты қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын құлақтан кіріп бойдалары тамаша төрт әннен кейін асықпай толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы қазақ елі, бұл Аспан FM хабар мекені. Тамаша жаңалық, Алматыда тамаша бір қызық жоба жоспарланып жатыр екен. Қалада бірден 11 аспалы жол салмақшы. Негізгі мақсат жолдағы кептеліс азайтып, адамдарды тау жаққа тезірек жеткізу дейді. Жаңа бағыттар қаланың әр түрлі аудандарынан тау бөктеріндегі демалыс орындарына жеткізу екен. Соларды байланыстырады дейді. Ең қызығы аспалы жолмен жүріп бара жатып, Алматы мен таулардың керемет көрінісін тамашалауға болады. Егер жоба іске асса, Шымбұлаққа жету үшін бірінші Медеуге жетіп алу керек деген осындай мәселе болмайды. Күшті, енді бұл уақыттың еншісіндегі нәрсе, аман есен іске асын деп тілейік. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын таңертеңмен ойынға қатысып сыйлық ұтып алғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін тағы бір күшті нәрсе айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені осы аптаның берекелі бейсенбісі. Мерекелі күнге түсіпті ағайын. Бүгін 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні құтты болсын. Ал Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, яғни жолдағыңыз келсе емес, өз аузыңызбен құттықтау тілегіңізді айтып, сіздің даусыңызды бүкіл ел естісеңіз, біздің 870-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама жазыңыз. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал енді таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машина ойынын бастаймыз. Оңға қатысыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп жазыңыз. Ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Жеңімпаз еліміздегі кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын екі билет ұтып алады. Ал WhatsApp нөміріміз 870-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 870-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:21 минут кетті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Құрметті радио тыңдаушы, алдын ала хабарлағанымдай, ең бірінші уақыт машинасына қатысам деген деп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Нұржан. Нұрекен қазір Алматы қаласында Райымбек даңғылында кептелісте тұрмын дейді. Нұреке, кептеліс былай жүріп отыр ма, әлде әлі тұрсыз ба?
2: Жүріп келе жатырмыз. Жәймен.
1: Жұмысқа кешікпейсіз ба әйтеуір?
2: Жоқ, мен жұмысым асықпай, сағат 10:00.
1: Бірақ енді 10:00 болғанмен де сіз бастықпын дедіңіз. Бастықтар кешікпейді, сәл асықпай келеді дегендей бар еді ғой.
2: Иә, ондай бар енді.
1: Иә. Ал қазір енді ойынға көшейік. Уақыт машинасы ойынының шарты бойынша мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларын бірден сізге қысқа ғана үзінді оқиым. Сіз менің қандай шығармадан үзінді оқып отқанымды, немесе ол шығарманың авторын айтсаңыз да жеңімпаз болып саналасыз. Және жеңімпазға кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын 2 билет сыйлаймыз.
2: Так,
1: ойын шарты түсінікті болса, барлығымен келісетін болсаңыз, бір бас изеп қойыңыз. Айтпақшы, қазір енді Нұржан Мырза қандай шығарма екенін таппай қалса, құрметті радио тыңдаушы, ең бірінші ол WhatsApp-қа дұрыс жауап жазып, сіз жаңа айтқан 2 билетті ұтып алуыңыз мүмкін. Сондықтан баршаңыз мұқият тыңдап отырыңыздар. Нұреке, дайынсыз ғой?
2: Иә.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Маңайы қасқырдың ойнағы. Жас шөптер басылып, тапталып қалған. Шамдағы қарағандарда қасқырдың ақ жүндері көрінеді. Қыстан қалған түбіті қазір де әр жерде сүйтіп жұлынып жүр. Індердің орта жерінде екі қалың сасыр шайқалып өсіпті. Қазір де соның түбінде қысқы жүні әбден түліп болмаған ақ қасқыр жатыр. Осындай үзінді. Нұржан Мырза, сонымен сіздің жауап.
2: Көксерек қой бұл.
1: Әрине, бұл Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесінің үзінді болған. Құттықтаймыз, Нұреке, жеңімпазсыз. Я, расымен де, бұны таппай қалсаңыз, ұят болар еді. Көксеректе оқымаған қазақ жоқ шығар, киносында көрдік. Ал, Нұреке, жаңа өдеткенде Алматыдағы кез келген кинотеатрдан көріп қайтуға жарайтын 2 билет сіздікі. Құтты болсын, киноға кіммен барасыз, кімді шақырасыз?
2: Жолдасым бар ғой, басқа кіммен барамын?
1: Мен қайдан білейін, жолдасым, бойдақ болуыңызды мүмкін ғой. Иә, әрине, жолдасым шақырасыз.
2: Жолдасыммен барамыз, конкрет бала-шағамыз, ата-әжесінде екеміз.
1: Екеуіңіз бір романтикалық кеш ұйымдастырып қайтайын деп тұрсыз ғой.
2: Иә, солай ғой.
1: Жақсы, махаббаттарыңыз баянды болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билетті қалай жеткізетінімізді, яғни сіз қайдан келіп алып кетуіңіз керегін мен түсіндіріп жіберемін. Ал құрметті радио тыңдаушысымен уақыт машинасы ойын аяқталды. Ал қазір Төреғали Төреәлі мен Зарина Омарова алғашқы махаббат деген ғажап әнді бірігіп шырқасын. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Маған қарама-қарсы тұрған терезеден сыртқа көз жүгірсем Алматы аспаны ала бұлттанып тұр екен. Бірақ бүгін жауын-шашын болмайды деген болжам бар. Ал ауа температурасы қазір +24 градусты тұр. Сағат 2-лер шамасында +29 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жынған Шымкентте күн ашық, сынап бағанасы +20 градусты тұр екен. +28 градусқа 11 мен 2 аралығында жетеді. Және шырайлы Шымқалада да бүгін жауын-шашын болмайды деп болжанған. Ақтөбеде себілеп жай жаңбыр басталып жатқан сияқты, аспан ала бұлтты, түстен кейін жаңбыр үдей түседі дейді. Термометр бағамы қазір +14 градус көрсетіп тұр, 11 мен 2 аралығында +18 градусқа дейін жетеді екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрметті радио тыңдаушы, әдеттегідей TikTok-та да тікелей жерде отырмыз. Қолыңыз бос болса, ыңғай келсе, сіз де қосылып алыңыз. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын қыздар әлемінен бір күшті жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: нұр екеміз сияқты аналарын сағынып отқан кісілер бар шығар. Баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал Ақнұр, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Жасыл Нобель сыйлығының барлық номинациясын жеңген әйелдер туралы айтып берем.
0: Кәдімгі барлығын жеңіп алған ба?
1: Иә.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Тарихта алғаш рет жасыл Нобель сыйлығының барлық 6 лауреатын әйелдер жеңіпті. Ең беделді экологиялық марапаттарды жеңген әйелдер орманды өрттен қорғаған үшін, климат, жер, мұхит үшін күрескендер үшін еңбектері еленіп, үлкен марапатқа ие болған. Олардың сөзінше, бұл жай ғана сәт емес, бұл бүгінгі әйелдердің әлемді өзгертіп жатқанын дәлелдейді дейді. Жеңімпаз әйелдер ақш, оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Колумбия, Нигерия елдерінен екен.
0: Енді осының арасына Қазақстан да бір әйел қосылса, күшті болар еді. Енді алла қаласа болашақта оған да жетіп қалармыз. Ал Нұржан, осымен бүгінгі қыздар әлемінің айтарын қосылған сияқты. Ертеңге дейін қоштасайын деп отқаныңыз сезіп отырмын.
1: Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын. Аман сау болыңыздар.
0: Өзіңде сау бол.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Ардақты ағайын, жақсы жаңалық көп болсын. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын халықаралық олимпиадада 16 медаль жеңіп алған Қазақтың математик балалары жайлы бір күшті жаңалық айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM, Махаббат мекені тамаша жаңалық ағайын. Алматының жас математиктері тағы да әлем бойынша мықты екендерін дәлелдеп қайтыпты. Олар Түркияның Анталия қаласында өткен FEMO деген халықаралық олимпиадада 16 оқушымыз бар, барлығы жүлдегер атаныпты. Ал енді 18 елден 6000-нан астам оқушы қатысқан додада алматылықтар 6 алтын, 3 күміс және 7 қола медаль жеңіп алды. Тамаша нәтиже көрсеткен екен. Енді бұл оқушылардың Алматы қаласындағы нөмірі, қазір айтамын, нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп лицейінің оқушылары екен айта кету керек. Тамаша, енді бұл әрине еңбектің, білімнің және тамандылықтың жарқын жемісі. Құтты болсын дейміз. Математика десе есіме өзімнің сыныптасым Мұлықбек түседі. Екеміз бір партада отырғанбыз, есептен шемішкеше жағатын. Ал мен енді одан шемішкеше жылдам-жылдам көшіріп алып үлгеретін. Мұлықбек те риза, мен де риза, мұғалім де риза дегендей осылай. Енді көшіруді де білу керек байқатпай. Оны да, ол да талант шығар деп ойлаймын. Бірақ енді Мұлықбек сияқты мықты болмасам да, менде кейде өзім шығаратын есептер болған, үнемі көшіріп жүрмейтін дегенім ғой. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін енді 4-ші маусым, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні құтты болсын. Көк туымыз тек қана бейбітшілік аспанды желбіреп, ән ұранымыз тек қана жеңісті ғұрында шырқалсын. Бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт таяды. Ертеңге дейін өздеріңізбен қоштасам. Бұйыртса, жұманың таңында таңғы 7-де тікелей эфирде қайта аман сау қауышайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 22 градус ыстық. Түстен күнде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 15 градус жылы. Түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әлемде әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ғой.
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Сым аптаның берекелі бейсенбісі бүгін елімізде ұлттық рәміздер күні екен. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Әнұранымыз шырқалып, көк туымыз қалықтап, желбіреп тулай берсін. Бұл біздің Қазақстанымыз деп мақтанып жүретіндей болайық. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір бізде лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градустық, түстен күнде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспан ашық екен, 25 градустық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 15 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін елімізде шілде айында қосымша бір мерекелік демалыс болмақ. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы біздің әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
8: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
7: Биыл жазда қайда бару керек?
8: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: бас мекені. Мен сізге қазір келесі айдағы қосымша бір күн демалысымыз жайлы айтып беремін. 6 шілде елімізде елорда күні, биыл атаулы күн мереке дүйсенбіге сәйкес келеді екен. Ендеше сонау 4-ті, 5-і және 6-сы қатардан демаламыз. Күнтізбелік қызыл күндер, алдын ала жоспар құрып қамдана берсек игі. Ал өзіме келетін болсам, ойлану керек болды. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты қосыңыз, сосын ары қарай сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жау.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Кешке күн бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 16 градус жылы. Кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір бізде қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бір 4-ші қалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл аспан афа Махаббат туралы бізді кәндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Биофест Алматы 2026 биыл өзінің 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Осы сенбіде 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем, Еңлік, Аяу, Жанар Дұғалова және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым күні кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездескенше. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

махаббат туралы үздік

0: махаббат мекені. Мен сізге қазір Италияның қызықты бір өтінімі жайлы айтып беремін. Италия электр кернеуінің өлшем бірлігі вольт емес, ресми түрде бірегей жүйе ретінде вольтаға өзгеруін талап етіп жатыр екен. Өйткені оны электр батареясын ойлап тапқан өнертапқыш Алессандро Вольта құрметіне қойылған. Тек джоуль, ватт, ампер, ньютон деген өлшем бірліктермен салыстырғанда мұнда вольта да соңында әріп түсіп қапты. Ғалымның хаты да енді аты да өлмесін деп оқыптап мұны дұрыстай салған жөн сияқты. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: Аспан FM махаббат мекені. Енді банктен сізге күні бойы шектеусіз хабарласа алмайды. Банктер мен микроқаржы ұйымдарының борышкерлерге қоңырау шалуына шектеу енгізіледі. Жаңа ереже бойынша жұмыс күндері күніне ең көбі 3 рет, ал демалыс және мереке күндері 2 рет қана хабарласуға рұқсат. Сондай-ақ қызметкерлерге психологиялық қысым көрсетуге, жалған есім қолдануға және қарыз туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға таратуға тыйым салынады. Бұл өзгерістер қарыз алушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Сондықтан өз құқығыңызды біліп жүргеніңіз артық болмас. Эльмира Жоламанова осындамын. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешке 22 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте +27, күн ашық, кешкісін 22 градус жылы болады екен, Ақтөбеде аздаған жауын 15 градус жылы кешкі уақытта, жаңбыр жауат +16 градусты көрсетіп тұр. Дәл қазір аздаған жарнамалық үзілістен кейін сүйіктендерді бірге тыңдаймыз және қызықты ақпараттармен бөлісем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
6: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
9: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
8: Биыл жазда қайда бару керек?
9: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Қоспан FM махаббат мекені. Кімге сенеміз? Қостанайда бір ұялы байланыс операторы өзін Қазақстандағы ең үздік оператор деп жарнамалаған, бірақ сотта бұл мәлімдемені нақты дәлелдей алмапты. Мамандар мұндай жарнама тұтынушыларды жаңылыстыруы мүмкін дейді, ал нәтижесінде операторға жарнаманы тоқтату және мұндай жағдайды қайталамау туралы талап қойылған. Сондықтан жарнаманың бәріне сене беруге де болмайды, ал біздегі жарнамалар ол шындыққа жанасады деп мен де жарнама жасап қояйын. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз, жаңа сағатта ораламын. Бұл Қоспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

0: Испан ФМ махаббат мекені. Димаш туралы жаңалықтарда өзі секілді әлемдік деңгейде Испанияның Мадрид қаласында Димаш Құдайберген туралы «Аль Компас де Сувоз» атты деректі фильмнің тұсаукесер өтті. Көрсетілімге 130-дан астам адам қатысқан. Туындыда Димаштың шығармашылығы жанкүйерлердің өмірлеріне қалай әсер еткені туралы баяндалады. Алдағы уақытта фильм кинофестивальдерде көрсетіліп, кейін онлайн түрде көрерменге ұсынылады екен. Ендеше сол онлайн көрсетілімді біз де күтеміз. Испандықтар біздің бала туралы не айтты екен, бәрімізге қызық және мақтануға тағы да бір себеп. Жаңа сағат сәлен соң ауырайын айтып берем. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
6: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
5: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешке 24 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 29, күн ашық, кешкісін 25 градус жылы болады екен. Ал Ақтөбеде аздаған жауын 18 градус жылы, кешкі уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Ары қарай эфирден кімдерді күтеміз? Калифорния, Қанай дуэті, Қайрат Нұртас, Садрадин, Маржан Арапаева және Алмас Кішкенбаев дуэтін бірге тыңдаймыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Әйелдер мықты. Алматылық төрт баланың анасы Сандуғаш Сұлтан Миссис Қазақстан байқауында жеңімпаз атанып, Миссис Қазақстан European Nations 2026 титулын иеленді. Ол енді қазан айында өтетін халықаралық байқауда ел намысын қорғайды. Сандуғаш журналист, пиар маманы және банк амбассадоры. Оның айтуынша, көпбалалы ана болу дамуға кедергі емес, керісінше жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Я бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен әйелдер қашанда құрметке лайық. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз тек қана музыка. Жаңа сағатта да айтарым бар. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бүгінде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жаз келді, ыстық басталды. Аптап ыстықта ұйықтау қиын болса, мамандар бірнеше қарапайым кеңес ұсынады. Бөлме температурасын салқынстап, кешке терезе ашқан дұрыс дейді. Ұйықтар алдында жылы душ қабылдау ағзаның тез салқындауына көмектеседі. Сондай-ақ мақтадан жасалған төсек жабдықтарын пайдаланып, ауыр тамақ пен алкогольден бас тартқан жөн, және аяқ, бас, мойынды салқынстау да жақсы ұйықтауға ықпал етеді екен. Ал ұйқының қаншалықты денсаулық үшін маңызды екенін өзіңіз де білесіз, сондықтан кеңеске құлақ асыңыз. Бірақ мойныңызда байлаңыз, мен сияқты салқын тигізіп алмаңыз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан ФМ, Хабат Мекені. 30 мың доллар тауып алсаңыз не істейсіз? Ақшта құрылысшы Луис Салазар дәретханадан 30 мың доллары бар сөмкені тауып алған. Ақша 24 жастағы жігітке тиесілі болған екен. Ол қарындасының операциясына қаражат жинау үшін өз коллекциясын сатып, кейін ақшасын жоғалтып алған. Луис бір апта бойы иесін іздеп, ақшаны өз қолымен табыстапты, тіпті ұсынылған сыйақыдан да бас тартқан. Мен болсам сол кісінің орнында бар ғой. Тура солай істер едім, бірақ мен ешқашан қомақты ақша тауып алмаппын. Жерден 100 теңге тапсам, аяқ қолым дірілдеп кетеді, қанша болса да біреудің ақшасы ғой. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 30 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 24 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 29, күн ашық, кешкісін 25 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жауын, 18 градус жылы, кешкі уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Бойын

0: Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Fun FM, Махаббат Мекені, Елена Рыбакина, әлемдегі ең сұлу теннисшілердің қатарына енді. Рейтингте Елена 11-ші орынға жайғасып, тізімге кірген жалғыз қазақстандық спортшы атанып отыр. Жалпы рейтингке теннис әлемін талантымен де, сұлулығымен де тәнті еткен 15 спортшы енген. Ал алғашқы үштікте ресейлік бұрынғы теннисші Анна Курникова, әлемнің экс-бірінші ракеткасы Мария Шарапова және сербиялық Анна Иванович тұр. Онда ақылына көркі сай, біздің Еленаны құттықтаймын. Бүгінгі рәміздер күнінде құтты болсын деп, 15 минутты үздік әндер үшін босатам. Кешкілік эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 26 градус ыстық болып тұр. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 25 градус. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен. Жұмада 27 градус ыстық болмақ, күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір аздаған жаңбыр бар көрінеді, плюс 18 градус. Ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, 21 градус нөлден жоғары. Білесіз бе, ғалымдар әйелдер ерлерге қарағанда ұзақ өмір сүреді дейді. Қызықты зерттеу жайлы 17:45-те тарқатып айтам. Әуе толқынымен бірге болыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Испан ФМ махаббат мекені. Әйелдер ерлерге қарағанда орта есеппен 5 жыл ұзақ өмір сүреді екен. Бұған ерлердің зиянды әдеттерге көбірек әуес болуы, дәрігерге кеш қаралуы және қауіпті жұмыстарда еңбек етуі әсер етеді дейді мамандар. Бұдан бөлек әйел ағзасындағы эстроген гормоны денсаулықты жақсырақ қорғайды екен. Бірақ ғалымдар ұзақ өмір сүру тек биологияға байланысты емес дейді. Яғни салауатты өмір салтын ұстанған кез келген адам денсаулығын жақсартып өмірін ұзарта алады. Меніңше бұған жақсы ән мен жақсы көңіл күйде көмектеседі. Сондықтан жігіттер, Аспан FM қосулы болсын. Алдағы жарты сағат ең сүйікті хит әндер шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: екені атақты американдық рэпер Эминем Қазақстанға келуі мүмкін деген сыбыс шығып еді ғой. Мамандардың айтуынша, қазір Эминемді Қазақстанға келу ықтималдығы өте төмен екен. Себебі рэпердің гонорары өте қымбат, ал жоба өзін ақтау үшін кемінде 80 мың көрермен жиналып, билеттердің бағасы шамамен 244 мың теңгеден басталуы керек деді. Яғни әзірге нақты келісім жоқ, концерт те ресми түрде расталмаған екен. Десе де еліміздегі басқа да ауқымды шаралардың қонағы болады. Салалардың қашан және қайда өтетінін күн сайын афиша айдарында хабарлап отырамыз. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдаңыз. Сосын орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – «Двери сети». «Двери сети». Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір ауа температурасы 26 градустықты көрсетуде, жұма жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 25 градус. Шымкентте қазір 27 градустық екен, ертеңде 27 градустық болады, күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір аздаған жаңбыр бар, 18 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, қол шатырыңызды ала жүріңіз, 21 градус жылы. Айтпақшы, менің пойызбен жүрген донататындарға күшті бір жаңалығым бар, 18:45-те тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из «Двери сити».
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от «Двери сити». Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауым жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Биофест Алматы 2026 биыл өзінің 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Осы сенбіде 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем, Еңлік, Аяу, Жанар Дұғалова және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым күні кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездескенше. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түп нұсқа сызбалар негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Батмекені пойызбен саяхаттағанды жақсы көрсеңіз, мына жаңалық сізге. Әлемдегі ең ұзақ темір жол маршруты ашылыпты. Ол 13 елді басып өтіп, Португалиядан Сингапурға дейін барады. Ең ұзақ бөлігі Парижден Мәскеуге дейінгі жол. Бұл аралықта пойыз 40 сағат тоқтау жүреді екен. Ал бүкіл сапар 21 күнге созылады. Билет бағасы шамамен 665 мың теңге. Кеше ғана өмірімде пойызға мініп көрмедім деп айтып жатыр едім. Енді қазір осы саяхатқа кетіп қалсам ба деп қиялданып отырмын. Арманыңа жет мөлдір деп қойыңыз. Шал мен алдағы жарты сағатты сіз ән тыңдау үшін босатам. Жарнамадан кейін үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Радио.

жанды әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Fun FM, Махаббат Мекені, Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша әлемдегі ең белсенді 30 елдің қатарына кіріпті. OpenAI компаниясының дерегіне сүйенсек, Қазақстан Орталық Азия елдерінің арасында көш бастап тұр. Мысалы, Қырғызстан рейтингте 52-ші орында болса, Өзбекстан 58-ші орында екен. Яғни бұл ChatGPT секілді ақылды бағдарламаларды пайдаланатын қазақстандықтардың саны күн сайын артып келеді деген сөз ғой. Оның ішінде мен де бармын, тіпті ChatGPT-ден кеңес сұрап, киім үйлестіріп, ақыл сұрап, шаш қиып жүрім. Сізде жасанды интеллект осылай тек жақсы жағынан қолдануға шақырам. Ал қазір күшті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы кеші 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 25 градус. Шымқалада қазір 26 градус ыстық екен. Жұма 27 градус ыстық болмақ. Күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды. Плюс 18 градус. Жолда мұқият болыңыз. Ертеңде жаңбыр жауы мүмкін. 21 градус нөлден жоғары. Алда 15 мен таңдаулы әндер топтамасын назарыңызға ұсынайын. Алартынша маусым айындағы демалыстар жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
6: Қарсақ

Fun FM, махаббат мекені. Осы маусым айында қалай демаламыз тыңдаңыз. Бұл айда мемлекеттік мерекелер жоқ екен, сондықтан демалыс күндері тек сенбі мен жексенбі болып қала береді дейді мамандар. Яғни жалпы 8 күн демаламыз. Десе де көптеген кәсіби мерекелер тойланады. Мысалы 23 маусым полиция күні, 28 маусым

0: бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні екен. Енді демалыс көп болмаса да маусым менің ең сүйікті айым, өйткені 17 маусым туған күнім ғой. Асыға күтіп жүрмін. Ал қазір сіз көп күтпей, қысқа жарнамадан соң үзіліссіз сүйікті әндерді тыңдай отырыңыз. Мен Мөлдір Нури жұманың кешіне дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірі ме едің? Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қағазында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы. Бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: FM. Махаббат мекені Аспан FM. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ғой.
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздері қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Шопан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.
2: Қарамалға қамасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл панасы байға жеттің.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ оғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Не в глазах.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан болса, үстем болсын мерейлі. Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдегім, ақыр шаршағамын, шаршағамын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығармас ой санадан, қасіреттен, қайғы мұңнан, наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жан адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Асп